leh diri. Tak taklah turunlah, tak taklah leh diri. Tak taklah acin hidi, tak taklah tercenah. Tak taklah

0: FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donator Loy Ilihas Linda Kamarudin. Gas seterusnya. Subsidi bil elektrik bagi rakyat Natabemeg dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan dom 600 kepada 800 kWh ni gecek. Nada berkuat kuasa bagi penggunaan mulai Jul September hingga 30 Disember tahun doh. Perkara doh dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Naca Langkado merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos harian kos dihadapi rakyat. Pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan naik perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan os otomatik. Nada termasuk cas peruncitan serta cukai jualan perkhidmatan. Neng-neng Top Menteri Ekonomi Azm Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nacal kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac Hatop puduh mula nak tekanan kepada pasaran tenaga moy sekaligus menyebabkan peningkatan bukan hik kepada pasaran petrol malah nak kesan terhadap tarif elektrik. Pengeluaran MyCard generasi payang mula nak wall interwall isatop tok menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan bos subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi Nacol rekod penerima Tok Nadol and MyCard sebalik narekodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah Bok Budi Madani. Masyarakat Sen Oi Ek menjadi kumpulan sasaran keempat program kembara bersasar 2026 and Perak. Program itu bertujuan memperluaskan akses Bok maklumat pendidikan tinggi secara terus. Renak Nacol pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Pengajian Tinggi Belia Bok Sukan Negeri Datuk Khairuddin Abu Hanifah. Nanak Nacol Langkado bagi nampastikan sains-sains Sen Oi Ek termasuk emna yang mau in kawasan pedalaman tok terpinggir nun peluang melanjutkan pengajian ma peringkat lebih tinggi. Nacol pelaksanaan program Maposium Bok Sen Oi Ek One Stop Center Baung in Sungai Siput membuktikan faktor lokasi bukan penghalang untuk namkup akses ma maklumat peluang pendidikan tinggi. NIPOH cubaan emjog 19 ekor lembu tanpa kebenaran digagalkan keluar operasi rondaan N Nong Lebuh Raya Plus Arah Utara. Kejayaan itu dimaklumkan Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Perak, Dr. Rohaizal Yahaya. Jelas nanak ketika operasi pasukan penguatkuasaan veterinar mengesani kebet lori mencerta kanvas keluar keadaan mencurigakan. Pemeriksaan nane pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran bagi nekjog ternakan kes disiasat dalam Seksyen 36 Kurungan Nei Akta Binatang 1953. Malaysia bersedia menggerakkan 50 nar anggota bersama nekebut pesawat Amfibi Bombardier bawa 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani negej hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi maklumkan aset beranggota berkenaan puduh matahap kesiapsiagaan tertinggi. Namun dadu tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan keluar kunjungan hormat anak kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Terbuk nar-nar pemimpin turut nak tumpuan kepada isu negej mabek bawa jerebu rentas sempadan selain usaha memperkukuh kerjasama pengurusan bencana antara nar-nar negara. Setakat jam 8 Yehyate, 34 kawasan N Kenimbet Negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara kelaj kategori tok sihat setakat Johan Setia, Selangor mencatat bacaan tertinggi 198. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 36 kawasan lagi mencatat IPU pada tahap sederhana, 3 kawasan lagi meh. Sukan Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan PAI Persatuan Bola Sepak Malaysia selepas dipilih sebagai Presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia dah memperoleh 20 undi. Menewaskan Datuk Seri Syahril Mokhtar yang meraih 5 undi. Datuk Seri Rosmadi Ismail bawa Datuk N. Saranwell nak pilih sebagai naib presiden. Legenda bola sepak negara Datuk Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Nanak nama menangi kategori profesional dengan 22 undian. Sekian Gatmer Num Ashik FM. Berita nasunting oleh Muhammad Khairi Khalid, Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, Petik Jakon Ika ada sampaikan The High Rizal Safri. Subsidi bil elektrik untuk rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Ia berkuat kuasa untuk penggunaan mulai September sampai 31 Disember tahun ini. Benda itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang juga berinahu, langkah itu adalah tindakan hak cepat kerajaan untuk menangani tekanan kos sara hidup hak dihadapi oleh orang ramai. Pengguna domestik yang menggunakan elektrik sampai 800 kilowatt akan diberikan perlindungan yang mengikut pengecualian pelarasan kos bahan api automatik. Itu termasuk cas peruncitan dengan cukai jualan dengan perkhidmatan. Dulu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berinahu kesan rantaian disebabkan krisis bekalan global sejak bulan 3 hak lepas masih ika beri tekanan kepada pasaran tenaga hak lain sekaligus menyebabkan penaikan bukan saja kepada pasaran petrol malah beri kesan terhadap tarif elektrik. Pengeluaran MyCard generasi baru nong mula dikeluarkan semalam empat menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dengan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi Brinaho, rekod penerima empat disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, direkodkan mengikut sistem bantuan hak berkaitan dengan termasuk sumbangan asas rahmah dengan Budi Madani. Ada justeru MyCard generasi baru Ika boleh terus digunakan untuk urusan bantuan dengan subsidi sebaik sahaja diterima. Dalam perkembangan hak sama, JPN Brinaho, MyCard hak baru Ika, empat lagi menyediakan kemudahan touch and go. Penggunaan masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan ngekod touch and go e-wallet atau kad touch and go nong berasingan. MyCard generasi baru beri fokus kepada fungsi utamanya sebagai dokumen pengenalan diri rasmi negara selain menampilkan ciri keselamatan dengan teknologi nong dipertingkatkan. Masyarakat orang asli menjadi tumpuan sasaran keempat program Kembara Bersasar 2026 di Perak. Program itu bertujuan untuk memperluaskan lagi akses dengan maklumat pendidikan secara terus. Dan itulah mengikut pengerusi jawatankuasa pendidikan pengajian tinggi Belia Dengan Sukan Negeri Datuk Khairuddin Abu Hanifah. Yang berinahu langkah itu untuk memastikan anong-anong orang asli termasuk can nong ada di dalam kawasan pedalaman cun empat terpinggir daripada peluang hak melanjutkan pengajian ke peringkat hak lebih tinggi. Wayatnya lagi pelaksanaan program dekat Posium dengan orang asli One Stop Center Bawong ada Sungai Siput membuktikan faktor lokasi bukan saja penghalang untuk mendapatkan akses kepada maklumat dengan peluang pendidikan hak tinggi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Mengikut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dengan Kos Sara Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu mengibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 mengikut pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah untuk ngekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berinahu kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus ada perkasa mengikut perkongsian maklumat berkaitan dengan aktiviti nelayan dengan data e-pendaratan.
Makluman itu menjadi input hak penting dalam membantu mendapat gambaran hak menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan dengan penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. ...49 hektar ruang rekreasi baru akan dibangunkan di ibu negara dalam usaha untuk memperluas akses riadah dengan memastikan kawasan hijau terus dapat dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Hyoh Brinaho, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi hak berpotensi untuk dibuka dengan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ika, empat lagi terdapat bukti yang menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak ataupun membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya, Datuk Anan Hussein Brinaho, penilaian itu dibuat susulan penangkapan sikur ikan nong desaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 bulan 8 hak lepas. Wayatnya, hanya sikur ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ika. Manakala siasatan dengan pemantauan lapangan sampai 15 September hak lepas, empat merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan hak berkaitan. Setakat pukul 10 pagi tadi, 35 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU dalam kategori hak empat sihat setakat. John Setia, Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 198. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 29 kawasan lagi mencatatkan IPU pada tahap hak sederhana. 3 kawasan lagi baik. Sekian berita Jakun dari ACFM, bertersunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Tahun ini kita meraikan Hari Malaysia, detik bersejarah yang menyatukan Semenanjung, Sabah dan Sarawak di bawah satu bendera. Marilah kita perkukuh perpaduan, semarakkan semangat kebangsaan dan bersama membina Malaysia yang harmoni. Selamat Hari Malaysia. Saya Saiful Zaman Yusof, pengarah program Radio RTM.

Salam sejahtera gah semai dari pelayan wiki lah cum. Subsidi bil elektrik bagi mai rakyat lebih tambah bor. Rubi peluaskan tahap pelindungan penggunaan ju 600 kepada 800 kilowatt jam untuk ngecek. Ada berkuat kuasa bagi penggunaan bermula gecek September, lai 31 Disember pada tahun ada. Perkara ini demi maklumkan ya Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim.

sheep. Kita bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor lepas lain mana anda, walau di mana pun berada. Selamat petang Malaysia. Selamat petang. Belum petang lagi. Belum lagi. Hampir ke petang. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda. Mohon anda terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor lepas lain. Selamat memandu untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu, yang sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas. Come on. Ayo, kita terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, nombor lepas lain menemani anda walau di mana pun berada. Subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan lagi tahap perlindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan yang berkuat kuasa bagi penggunaan mula September sampai 31 Disember tahun ni. Jadi khabar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu juga merupakan tindakan dengan kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup dihadapi rakyat dan pengguna domestik menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt per jam akan dibagi perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik dan juga termasuk cas peruncitan juga cukai jualan dan perkhidmatan.

nak marahin Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah. Muhammad Nasir mengabar bagaimana kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu. Yenan mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus ia menyebabkan peningkatan bukan hanya kepada pasaran petrol malah juga memberi kesan terhadap tarif elektrik. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan hari malamnya menjejaskan rekod dan juga penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan. Kepada pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi mengabar rekod penerima dia tidak disimpan dekat dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan melalui sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah dan juga budi madani. Jadi justru itu juga MyCard generasi baharu boleh terus diguna bagi urusan bantuan dan juga subsidi sebaik hanya diterima. Jadi terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Oinum oleh Paraline Mani Anda walau di mana pun berada. Bersama dengan Mahi Asyik, Asyik FM Oinum oleh daripada yang lain.

Sejumlah 64 juta ringgit. Nilai rampasan diesel bersubsidi rekodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak 2024. Jadi menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, angka itu juga melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah juga mengabar kerjasama Kementerian Hara dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasakan melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan juga data e-pendaratan. Jadi maklumat itu juga menjadi input penting dan juga membantu mendapatkan gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan dan juga penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. Jadi apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin. Nombor lain daripada lain lagu macam mana kita dah pasang dah tadi. Abang Tazali, hai, selamat petang. Selamat petang untuk anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moin. Lain daripada yang lain. Kita dengar lagu baru dari kumpulan Kapak yang diterajui oleh Apak. Aduh, hai, hawa. Terus bersama kami Asyik FM Moin. Lain daripada yang lain.

0: Ibrah Semaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan Hik Kurihunin ialah mengumpan. Mengumpat ada salah satu sifat keji lembang kukatuh masyarakat. Mengumpat ada juga membicarakan hal-hal mabuk kila ialah boleh mengaibkan atau hipertergoh kemuliaan mabuk kila. Sifat ada selalunya meng kukatuh ataupun menang-menang masyarakat, terutama sekali kukelangan mabuk keral ataupun kerdor. Perkara ada juga boleh merosakkan mabuk kila, tetapi ke juga akan menjatuhkan kemuliaan diri lihat sendiri untuk aja saudara bagi haruk hisrengai lekirat la Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Setengah juga keelokan namun Islam aja boleh kipernya perkara-perkara lewalah pek kena mengena roka. Antara keburukan-keburukan mengumpat ya saudara, yang pertama sekali bitimbul perpecahan ruh perkelahian. Yang kedua, dapat kiperio kemuliaan ruh kehormatan nokmam aja. Yang ketiga, dap akan kikem balasan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh aja saudara, inyo adik berhati-hati bila ceritakan sesuatu. Jangan sampai terbabit ruh hal-hal keburukan mabuk kila. Maka dengan ada saudara, ini sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

Ya. Yeah. Ima suka iha. Ha, nyanyian Katil Dalik Jahut sebenarnya. Junyanyian UMB. UMB band lah ya. Okey, ketika nunan berteman dengan Wiki Kuyara untuk segmen Rentak Genen. Relok pun terima kasih Mara Karakan Hi. Dia masih setia malak telik berada. Mungkin juga matapan KG. Mani raya ataupun hujan. Sebab cela. Kutupan yang pedih. Ataupun makunti. Ma angspuri kota media deh. Memang agak mani raya. Ikat dan ne. Jadi mungkin mambik de pejabat awam khususnya mambik de kerja government lah ya. Waktu pas sekarang dia memang hik bersiap untuk bijuk lah. Okey, tepat 4.28 je dah berada dah ke depan kios ya. Okey, mungkin je tengah kek dia kan, kek krenyim kan. Okey, dan pun untuk penanding untuk kek juga malok. Ketika nunan lah ya, Aisyah FM dia telah pun jiwar-warkan bermula pada 10 September canuk, lebih kurang dah 8 hari lah ataupun dah seminggu 1 hari lah ya. Okay. Berkenaan ruang pencarian penyampai radio Maihi Katil Dalik Semai, dia telah pun bermula sebenarnya ada terbuka kepada semua warga negara Malaysia dia berketurunan Maihi ataupun orang asli. Dia fasih bertutur ataupun menulis Katil Dalik Maihi Semai ataupun orang asli Semai lah. Jadi Jik Pelawang K untuk sertai Jik secara atas talian tadi mudah saja icara ni. K kena hasilkan nar video ya aje K berkomunikasi ataupun K ya iap lah ya. K bertutur rahanu numam penyampai lah. K boleh ajuk rehlok icara penyampai. Contoh macam ingunan. Ing ya iap ya. Rehlok icara, rehlok atonasi dan berkaitan dengannya. Dan pastinya selain daripada aje rehlok K on ui video je. Mudah tadi nar video. Nana je video pertama Katil Dalik Semai lah. Dan video kedua je ataupun video kedua je K kena ui Katil bahasa Melayu lah ataupun bahasa Malaysia hit sendiri lah ya. Durasi ni i tempoh untuk K ui memang singkat patik tak boleh lah ya. Sebab memudahkan urusan K je hanya semai nana minit sehingga nar minit. K kalau terlebih gap tak apa, tak jadi masalah. Kalau K rasa nar minit tak cukup DJ, hak lebih gap boleh ke 1-2 saat dah boleh, tak jadi masalah. Okey, dan pastinya kalau okey dah ui video berkenaan asing lah ya, video dialect semai nana, video ngerogop nana, dan save ataupun key simpan video je jadikan nana video lah ya, kata format video MP4 dan trust you aja juga. Okey, boleh hantar permohonan nar video aja berserta resume kek punya dia lah ya, resume dia kiranya kek punya background ataupun latar belakang lah, pernah kek kerja, pengalaman kerja, pendidikan dan sebagainya, ke email. Terus kek boleh email menerusi bakat.ashifm@gmail.com. Aje ili lah ya. Jadi untuk kek juga ili punya cara video net sama ada melintang ataupun menegak, tak kisahlah ya. Aje joy pada kek punya kesesuaian semasa. Kalau kek rasa tepat je gelap sangat, tak apa, tak jadi masalah. Boleh tak boleh menegak pun tak jadi masalah. Yang penting adalah cara engkik. Je akan menilai cara net berdasarkan relok ya calon je. Mengendalikan peranan sebagai numam penyampai radio semasa siaran rancangan radio dia sedang berlangsung. Aje ceritanya. Jadi bila yap je, pastikan yaknap semai ataupun benwal semai je kena betul lah ya. Supaya PN pun ataupun kata kita punya penyampaian je, jik boleh neng hek punya bahasa dia, hek panai hek dia mai je pulak kan. Sekali-sekali contoh geng dia ni ingin mengcampur gek lah ya. Yak nak mai perak gek semai perak mong, semai pahang pun mong. Okey, aje le antara perkongsian dia boleh kongsikan ke tiga. Jadi kek sebenarnya boleh kek neng lebih lanjut berkaitan perkara ada menerusi media sosial Aisyah FM. Kalau kek tanya lebih lagi pun boleh, tak jadi masalah. Tanya direct terus kata WhatsApp Aisyah FM ke tiga yang petugas. Boleh tali lah ya. Akan yang cuba jelaskan satu persatu lah supaya kek jala dia kek perlukan untuk ngeng kek punya video dan ma ataupun jala kati pengisian video kek lah. Okey, relevan hilayan siap dengan lagu Ju Katih Dialect Jakun, nyanyian Ju KSSP Band, dia bertajuk Apa Salahku. Terus saya nak cakap, ma'am, main umai.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik, asyik.

Ya, Chef M, moi. Lagu nyanyian Ju Man Herket. Kata Dalek Batek lah ya. Dia bertajuk Tuing. Haji ilah lah ya. Jarang-jarang sekali rakan hiju suku Batek ada. Engmong juga pengalaman de bici makampung biap ne makampung Bengoy. Pada tahun Canuk bersama rakan Sugas di Jazizi. Dia sangat menarik juga. Pein lah ya Mak Ulu Tembling je. Sempat juga encik makampung Sat punya JT. Perkampungan suku Batek rakan-rakan hi lah ya. Komuniti Pein makampung Bengoy. Pastinya The Behind menggunakan boat jugalah ya. Ui, pengalaman yang live je. Yang mana tak hui boat lah. Okay. Dan biap juga kalau boleh masa je ya, pengalaman dia bi masa je dia bi kongsikan ya rakan Hik Muhammad. Tersedak dengan pastinya tour guide Hik masa je. Dia biap kalau bihon Jukma Kampuk lah ya, kena sebelum jam 5 idui 6 idui je kena Hik Hol lah. Sebab jala sekarang je biap nek mong Cik ataupun Abang Besar lah ya. Sekarang je lalu lintas aja ibarat ila punya dan lah landasan. Kalau he naik zebra line naik ke lalu ya untuk naik cak-cak sebenarnya naik lah hamakan lah ya. Ma seberang je naik perkep telik jalut lagi po'o awak dan sebagainya aja merupakan laluan naik lah ya. Memang sangat best. Eng pun tertarik juga rasanya macam hot chip lagi ya. Rasa seronok pula ya. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan Hik ketika gunakan merugik perkongsian sambil-sambil ke gertik lagu-lagu ciptaan artis Mahi kata saya merentak genen. Okay, ketika donen juga malok berkaitan rumah masyarakat Mahi lah ya. Dia biar seremban lah. Khususnya dia biar lebih 100 isi dek ma perkampungan Mahi Lumut. Dan donen menikmati capaian internet dan lebih bor menerusi pemasangan pemancar makro plan jalinan digital negara ataupun jendela lah ya. Dia biap juga Exco Perindustrian Teknologi Inovasi dan Digital Negeri Sembilan ya Aje Datuk Mohd Asna Amin. Dia biap kemudahan in dia mampu meliputi kawasan sehingga 6.5 km dia sekaligus biok manfaat lah ya kepada mambik penduduk Pein makampung je. Dia khususnya mambik pelajar juga ya untuk diperkep akses internet bagi tujuan pembelajaran. Wah, terbaiklah ya. Terima kasih. Okey, jendela. Okey. Terima kasihnya malu rakan-rakan hi ada. Atau sering rasanya kampung ada. Raya the bigger ya aja suku temuan lah ya. Okey. Pastinya aja sebagai akan membantu lah ya. Mambik dia mungkin belajar ya. Haper ke maklumat. Kadang je main game pula. Janganlah. Main game boleh tapi berpadu-padu. Okey. Aja ilai lah ya. Antara memberikan perkongsian perkembangan berkaitan rumah syarikat Mahi khususnya dia mong ketika nunan lah mungkin di kalangan kek juga bihak kongsikan boleh talian menerusi talian WhatsApp HFM dengan nombor 013-3151-600. Okey, relokmu terus sayang lagu nyanyian Juleni Dakan Kudara. Aku sendiri HFM moi nung moi.

0: Merah, pasti pandai.
1: Halo, hai. Ini hot perkenal diri ini Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping itu juga ini seringkali macam ini tetap berngoi. Ini yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya dito aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas yang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kugiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM. Monumen.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB. Asyik FM. Moinum.

0: lain daripada yang lain.
1: Daripada Tok Batin Raina bin Anjang Kampung Aring Suku Kau Matek Ini Kijing leh daripada Asik FM Pong dan Pong. Boy, you must.

0: Moin. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
1: Moin. Johor 95.6 Asyik FM.

pergi kerja dulu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Asyik FM Moi Numoi 5.53 minit idui ketika nunan. Sudah tak sedar dah penghujung rancangan dah pun untuk segmen rentak genen dah imol dah pun. Jadi untuk rakan-rakan Hi serta Choi, tepat jam 6 idui Hi akan bersama kat segmen Mati Maria lah ya. Pastinya untuk rakan-rakan Hi dia mungkin dia biap nek Kik sedang katih ceknip ya. Perjalanan Kik bijuk ma tempat jumpa tempat kerja menghala madeg masing-masing. Berhati-hati gasip untuk perneng lampu isyarat je, signal je, ken wheel ken top kiri kanan sebelum Kik tukar simpang, Kik mut simpang, biar net menukar lorong je pun agaklah secara kejut lah, jangan secara mengejut lah ya, sebab jalut lah ya. Sekarang je mung mambil rider, mungkin tok hit belah, tok hit buruk ya, katih punya side mirror, cermin sisi je, kadang je mung titik buta lah ya, blind spot, jadi agak sukar. Pastikan ke tinyau gek gek tali, agak liu sangat tak pasal-pasal depan je anu deh pula ya. Jadi pastikan jarak manungar antara kenderaan kek runungar kek je, selamat lah ya. Ok, relo pun kek akan ketik lagu nyanyian Jumijo Band untuk penghujung kata sembah rentak genen. Dia akan kudara pastinya Sewang Warisan Manah. Asyik FM Moi Numoi.

0: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kosong satu tiga, tiga satu, lima satu, enam kosong kosong. Ask Shift FM Moy Now Moy.
2: Kemoh ye berceh, ye ngok kampung dari, ikjeng Asik FM, poneng pong.
3: Asik FM.

Ya, Chef FM, Muin Dumoy, 6-5 minit idui ketika Nuknen. Terima kasih menerusi TikTok Live Chef FM ketika Nuknen. Ada masih lagi ya, kek cerengai juga ataupun kek neng. Ketika Nuknen, eng berwajah pula, berbaju merah jambu lah ya. Okey, hello, terima kasih Rio C, Rakani, rakan sugas eng, de ketika Nuknen. Ada pastinya bertugas menerusi program Aspira Asli. Ataupun sebelum ada, dikenali sebagai keyboard. Hipanai pada minggu adeh sebenarnya dah berlangsung bermula hari adeh sehinggalah 20 hari bulan September lah, kiranya hari Ahad hujung minggu adeh lah ya. Dia bertepat ma KSL Esplanade Kelang Selangor, malok lah ya. Cengai igah ni, klaim adeh pun dah bermula program-program yang menarik, mong pastinya berkaitan rubakat lah ya. Tak silap yang nyanyian betul di Rio ya. Okey, tanya pula Rio. Okey, okay, relok pun sambil-sambil ke cengai ketika Nuknen, sambil-sambil perkembangan semasa. Eng ok pandai bahawa Hipanai juga ya, he punya IC, kad pengenalan MyCard generasi baharu. Dia pastinya ciri-ciri dia berbeza, dia kila lah. Jala sebenarnya dia berubah, bukan sekadar nampak lebih ataupun belah lebih moden, tapi MyCard generasi Pai ada, dia pastinya hadir dengan ciri keselamatan dia diperhuj, dipertingkatkan lagi untuk melindungi identiti rakyat Malaysia lah ya. Antaranya kalau yang kongsikan ada menerusi perkongsian JPN sendiri, malu infografik DBO ya berita RTM, ciri-ciri menarik MyCard generasi baharu antaranya ya ajih debia tingkap Lutsina, bukan tingkap ki kuda je. Okay, ada merupakan ciri keselamatan debi perkukuhkan lagi pelindungan MyCard. Selain aja juga ada bahagian dungar ya, bahagian hadapan, hologram keselamatan dinamik, image 3 dimensi ataupun 3D, dia berubah bijoy pada sudut pandangan lah. Kadang-kadang je biap nek kalau hening ken wheel, lain pula kalau hening ken top, lain pula ya. Okay, aja untuk bahagian hadapan ataupun dungar, dan untuk bahagian iknok lah ya, ada sangat berbeza. Hipanai memang sekali hening tali memang, oh ada generasi pai, generasi baru. Sebab ilai punya chip antara muka dua fungsi ada. Dia menyokong fungsi sentuh dan tanpa sentuh ataupun NFC lah. Aja bahagian iknok, bahagian belakang lah ya. Hipanai juga bong ciri ultra ungu, UV, UV ya. Elemen keselamatan dia boleh bineng apabila ya terdedah kepada semua sinaran ultra ungu, aje ceritanya. Okey, dan dia juga antaranya mong lapisan polikarbonat, bahan lebih kukuh serta tahan suhu, perubahan kimia ada lebih tebal lah ya. Corak jala daya, bahasa dia memang canggih. Guiloche. Okay, ada antaranya corak keselamatan halus dia menjadikan MyCard Pay ada lebih sukar untuk dipalsukan. Ajalah ilai lah ya. Dan pastinya kod QR pun mong bahagian iknok, iknok MyCard ada berfungsi menyokong pengesahan dan penguatkuasaan, serta teks mikro lah ya, tulisan halus dia boleh bineng lebih jelas dengan kanta pembesar. Wah, hebat lah ya. Eng pula tak sabar rasanya. Okey, jadi kita boleh neng lebih lanjut berkenaan relok icara mendaftar, memohon. Sekarang je, walaupun kek pai tukar, tapi bigalakkan pakailah terlebih canuk lah ya. Ada yang untuk betul-betul dah memang dah kondisi kek punya MyCard je dah nik-nik lah ya. Jadi boleh tukar lah ya. Okey, relok menterus sayang lagu nyanyian Ju Exist, Mencari Alasan. Asyafam, main rumah.

0: Hai, buat apa tu? Memandu ke? Iya ke? Macam selfie je? Macam main telefon je? Oh, jaga-jaga di depan sana ada lampu isyarat. Merah, kuning dan hijau.
1: Pandu cermat jiwa selamat, kenali lampu isyarat anda. Hati-hati di jalan raya.
2: Agak malak-malak, Aleh. Sengmonglah Radio Malaysia Asyik FM. Moinong moin. Aleh.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ila itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ila untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng senpai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan di mana-mana duing. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng dia, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya di mana-mana. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

0: pasti pandai.
1: Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat Aing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Memanglah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti manah mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, dengan sak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pemain minat. Kalau mama hibur persembahan pe hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum kepada mai luah sampai sanjung hi bila ku tepat lah macam to mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan, era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Asyik FM, monumen.
4: Dah, leto bele.
5: Ya, alakan.
4: Amin, sarol, ete.

Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalama jerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geloh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama es selur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

0: Ya, Chef M, Winumoy, 7.30 minit, Ibengot ketika nuknen. Okay, semestinya, hit brother makate segmen Kazana Seni Asyik Extra. Relok pun ada kiranya extra ge ataupun hit og lebihan ge. Biasanya 2.5 idui, tapi kali ada setiap hari 7.30 minit idui akan mong KSE ataupun Kazana Seni Asyik lah ya. Ada akan siaran 30 minit sehinggalah jam 8 di Ibengot Johor. Antara lagu-lagu dia telah pun dia bisusut katih ada. Antaranya lagu rakaman pada tahun 2018, Ma Bukit Long Post Sindrut. Pastinya dia akan kick gertik ya, Jukampung Post Sindrut. Yajih Rakas Darahi, Lenamor, Bahyong anak laki Yuk Tap, dia akan kudara. Dan Tajuk Ajih Rakan Hi Sedara, Yuk Lam ataupun Tok Geding. Ada biap ni kalau memang nak entem antara pujaan lah ya. Dia sering bergertik lah ya, ili punya Lenamor, Jenulak In Bor ya. Okay. Dan Tajuk Ajih pastinya Yuk Sajun Dumun Ken Kampung Sat, RPS Betau Pahang. Dan pastinya akan bersama juga Hi Gertik Rakan Hi rakaman pada tahun 2023 yang tak sab eng, Jidulak Ma Kampung Teji Pos Telanok. Ada nyon jugalah ya, ataupun Rup Ju Kampung Pos Mensun. Okay, Hi punya ada pastinya biar net YB Datuk Ramli Hi sendiri. Okay, dan pastinya ada Debi Perloy, Namor Bahrubin dia akan Ki Gertik. Dan telah Ju Ajay juga Ki akan gertik lagu Jurakan Hi Kampung Rakoh ya. Ya Ajih Bah Cip ataupun Bain anak laki Selek ya, Ken Kampung Rakoh dia akan bersama lah ya. Lagu The Biok Muh Nek Bah Jengkil Binye. Okey, relau pun terus Hi Cengai untuk ketika dunan segmen Kazana Seni Asyik Extra. Dia akan kudara 30 minit bersiaran Asyik FM. Moi Nu Moi.
1: Ilmuhum Bah Yong Abe Yotap Tadu Lagu Senoy

0: Ibrah, Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kasih sayang. Kalau kui gop nak lah, kalau kui ri enak, berhawak sama ri. Sebenarnya di antara adab ataupun tanggungjawab masin oi moi tu, cen ni sama nak namik. Kalau cara berhawak lah ETL supaya nanak nahop nak kenyim maek tu. Hop bil nanak nahop nak kenyim, sengoh bil nanak nayab bil berlaku hal-hal yang laes. Nong Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabarkui, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud takti tok beriman nong ha ate bil nana ate tok nahwo saudara grelo nahwo ri amari. Hewak masa oi moi doh sunal kadang-kadang mok gadih nahwol engklot hinem e. Tapi awak nak te hatma keluarga ri eh maleh matau mau saudara masa oi moi hei hoi tok mo rena sepatut masa oi moi pun echen nak gadih lebih-lebih well eng nak te hoi mo Islam keluar Al-Quran keluar hadis jaji nadi walaupun sen oi jeruk sen oi moi kalau nak te hoi Islam tetap dianggap saudara ri insyaallah mudah-mudahan iluk yang esemong do bolehlah amal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki.
2: Kena ye order bin awang kampung ni pun. Ye en lagu tajuk Oi Meher.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

Gejala kesihatan bil mok jerebu. Bil tak lama jerebu boleh naterian gejala kesihatan. Geluh rasa bihit mok kelhol. Meh rasa bihit mok gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihit kare berasa pejet. Naya donaterian ACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.

dulu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, lagu hiburan sebentar Atik Segmong, permintaan pilihan nombor rakan-rakan eh balik layak teh. Dan diteruskan lagi permintaan pilihan daripada rakan-rakan eh. Jadi jangan lupa juga 9 tepat doa akal Segmong, berita utama maneng. Diteruskan lagi permintaan Suhaiza Senun, lagu buat seorang kekasih suara slam. Faiza, Paip Cahaya Cinta, Flybirds, Syam, Gerhana Cinta Luka, Iklim, Ryan, Kasih Orang Muda dari suara, iaitu Fahrenheit ya. Eseng Muang Maneng, permintaan pilihan Asia FM. Jangan lupa juga 9 malam ataupun 9 selepas ini, kita dengarkan berita utama dulu untuk kawan-kawan yang sedang mendengar Asia FM.

bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kWh, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 megawatt pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin rizab yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan AFA disebabkan geopolitical situation in the world, apa tu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh tu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fasi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan.

0: Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
1: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Teo Ni Ching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal, iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata, pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini, 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di Perkampungan Atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara S. Siva Sanggari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanggari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata, peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Peluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sembilan Tengah, Kampung Kuala Pekis, sembanglah Asyik NM, lain daripada yang lain. Inilah Asyik NM, boy long boy.

0: Puan Samsa Siti Angah dari Kampung Redut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke di Kampung Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Syek FM, Moinung Moin, lebih kurang 10 minit lagi menghampiri jam 10 layak. Iber Soj Manenglah permintaan pilihan balik layak di ke udara. Okey, jadi teruskan lagu permintaan daripada Wani ya. Nama pun Wani, nama permintaan lagu pun Wani Hasrita, lagu tajuk Lembayung Tari. Mana juga lagu BLB Band Matih Mare dan juga Ami, lagu Dato' M. Ramli. Dato' L. Ramli, Dara Pujaan, Seng Mohon Maning, untuk Bersuat Layak Teh. Dan selepas Dr. Joy Healing ke udara, Goyak Malam-Malam, Syafem.

Layak teh, terima kasih banyak semua kerana emtu nak nyop semua do tengah sengmong nak kerana emtu nak nyop lah kerembe yang jadikan pilihan nyop balik layak teh sebagai penghibur nyop untuk balik layak en siaran ICFM Moinung Moin lain dari yang lain. Okey, jadi sebelum sengmong hiburan jok healing, get info jugalah kena elek kerja en ano. Info yang boleh kongsikan masa muak kalau ini info mengenai IPU semasa, iaitu kalau di Selangor, Johan Setia, IPU Naloi 175, Seri Manjung Perak 177, Kuching Sarawak 177, Putrajaya, Nilai Negeri 9, IPD Serian 167, Batu Muda Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam Selangor 166, Samarahan Sarawak 165, Ceras Kuala Lumpur 162, Sibu Sarawak juga 162, Petaling Jaya Selangor 159, Tasik Ipoh Perak, Seremban Negeri 9, Segamat Johor, Bintulu Sarawak 158, Seri Aman Sarawak 157, Sarike Sarawak, Tangkat Johor 156, Kelang Selangor, Banting Selangor, Alur Gajah Melaka, Bukit Rambai Melaka 155, Tanjung Malim Perak 153 termasuk Kapil Sarawak Samak 153 dan lagi Batu Pahat Johor 151, Keluang Johor 147, Temerlo Pahang 146, Mukah Sarawak 130, Bandar Raya Melaka 122, Rompin Pahang 119, Jerantut Pahang 117, Port Dison Negeri 9 108 dan Sama Laju Sarawak 106. Dua antara bacaan IPU semasa ikongsikan pada ISDOH lah kenembek ya. Jadi antara mok 34 lah kawasan kuning ya. Setakat doh ikongsikan kawasan tidak sihat lah ya. Kusing doh, kusing pula doh. Kuning ha. Mana negeri-negeri ataupun tempat-tempat yang ikongsikan sebentar atik hejek ya. Jajah hejek lah nak serano 34 tempat nak jajah hejek lah ya. Jadi untuk kenember, ekor inisiatif, mandiri sendiri, jaga diri, jaga kesihatan, log lah mas. Ya malu-malu ada nak anak adis nyom, network nyom kan. Lagi-lagi golongan-golongan yang berisiko tinggi untuk nak mudah mendapat penyakit grek kena anak tu lah. Asap, anak jerebu tu. Kenembek lah pun. Amang kenembek yang bersengmong nak lah jaga diri, jaga kesihatan. Sengmong mana yang lagu hiburan Jok Healing. Untuk balik lah Yekte Jen Lo dari Ali KS, ICFM Moinumoy.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalu berjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Merasa bihid mau gas cas. Pejet emhanum sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

My Heart Will Go On, Celine Dion sebentar. Atik, 11.5 minit. Dan lagi pun jam 11, tilok lagi marah minit lagi lah ya. Tapi ti jeruk lagi and anu kenemba yang tok seglog lagi berjaya balik layak teh ya tengor kui lah kelhol lah suwot lah macam-macam jani majerbu do jadi nak lah hilup pun jaga diri jaga kesihatan semua ya. Okey, jadi ma kenemba yang untuk nak memandu gagi layak nak malok-malok network nyop kalau rasa gahel-gahel, rasa selut-selut, ma nak agak memandu rehat maning, berhenti in kawasan ano rehat dan rawat ataupun lokasi yang selamat, rehat as long sebelum network teruskan, agak paksa untuk memandu kerana ulah sudah untuk nak gahel nak rehat maning ekon masa lepas nak haji rasa. Oi segar-segar nak baru mula pemanduan yang majeruk-jeruk lah. Jadi nak antara get info neglect kenemba yang malam-malam network majeruk-jeruk nak ha. Nak lah ilo pun SM Wang Maneng lagu variasi Kampungku Layak Teh masih lagi tik lagi ke udara jok healing untuk Layak Teh. Moi-moi Asyik FM.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

sebentar Ratih SM Mongah Syafir Mainung Mai dan kena bertilau lagi 6 jam 12 gagi layar ke udara. Okey, ilupun selepas doa akal bersama rakan daripada siaran Salam FM akan berkonti dan Yelinda sampai anuhe ya tugasan ye pada ISDO. Iaitu ISDO hari Jumaat 18/9/2026. Eh, jumpa untuk ISJAKAL. Well, layar ke udara yang masih lagi untuk bertemankan Kenember. Ya. Yeah. Okey, lupun Yelinda sampai anuhir. Terima kasih Kenember untuk ISDO hari Jumaat 18/9/2026. Eh, jumpa ISDO yang seterusnya. Jumpa lagi. Selamat layak.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Undian anda mencorakkan carta salam. Terima kasih atas kepercayaan dan sokongan yang tidak pernah putus. Nantikan keputusan carta salam setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam. Carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
2: Yeay! Nombor 3.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.

solat utama Masjid Negara Kuala Lumpur. Ini khas untuk muslimah sahaja. Kan? Jadi kita jemputlah untuk sama-sama ramai-ramai kita imarahkan, kita memeriahkan lagi MNKL 2026.

0: ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Baik, alhamdulillah, kembali bersama Amri 5.19 minit pagi waktu yang kedua, tugasan edisi hari ini, alhamdulillah ya. Dan kita nasihatkan jugalah untuk semua pendengar-pendengar Salam FM untuk menjaga kesihatan. Yang sekarang ni mungkin jerebu memang teruk lah di kawasan, terutama di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ni, Magelang dan juga di beberapa kawasan-kawasan yang lain. Kita dinasihatkan jugalah untuk mengenakan, memakai pelitup muka sewaktu keluar daripada rumah kita. Mungkin ada yang kerja di lapangan terlibat dengan persekitaran yang mungkin dilanda jerebu. Jadi kita sama-sama jugalah untuk menjaga kesihatan. Banyakkan minum air dan juga sebagainya. Dan semalam juga di Masjid Negara, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya dianjurkan solat sunat hajat berikutan situasi terkini jerebu sebagai ikhtiar dan juga usaha memohon keampunan, pertolongan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara-saudari juga insyaAllah boleh untuk sama-sama kita laksanakan juga solat hajat di rumah bersama keluarga dan juga sebagainya di masjid dan juga di surau, untuk sama-sama juga kita mohon doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mohon dipermudahkan segala urusan, dikurniakan ketenangan, keselamatan serta berada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita nak bawa kesedaran untuk sama-sama dengarkan kalam Allah pada 5.30 minit pagi nanti insya-Allah. Kita dengarkan dahulu Raida Rindu Rasulullah. Salam FM, salam untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Lebih 8 juta pengguna domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerebu.
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan AFA disebabkan geopolitical situation in the world, lepas itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan meningkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Keputusan kerajaan memperluas pelindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan pengguna elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidau Zubir dan Zana Buri.
2: Bil rumah saya pun melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that thing should be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Sebab bila barang-barang pun harga makin naik pun semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur pun semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this month, kita akan dapat extra. Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain itu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya pun benda elektrik banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu baguslah sebenarnya. Kalau dapatkan 400 penggunaan tu boleh dapat subsidi juga.
3: Sebagai peniaga ia ada sedikitlah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni rasa macam alhamdulillah lah.
0: Sementara itu, bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
4: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
4: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin result yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk syarat ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta. Bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri menjelaskan sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan tersebut terbatal dan Dato' Seri Najib perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ke-64 di Istana Negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Seri Najib tidak menjejaskan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat. Ini pula mengenai isu jerebu yang melanda negara ketika ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menyeru agar orang ramai bersama-sama memainkan peranan dalam usaha menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Jelas beliau, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan. Sementara itu, sebanyak 22 kawasan dengan dukungan seluruh rakyat.